australske Men at Work, Who Can It Be Now. Godmorgen og velkommen til her på Radio Alfa. Er du morgenfrisk, eller hvad? Eller, oj, har pikkuet bare de ringer larmet. Velkommen indenfor alligevel. Jeg er Per Larsen, vikar for Bo Høres. Nu er vi i gang med Mark Cohen her, Walking in Memphis. Velkommen til.

0: Og McCartney og Wings her, with a little luck. Han har sagt, uden hele, han har sagt, det skulle være ganske vist, at Michael Falk nye tider er på vej, om et øjeblik. Godmorgen.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
15: Det er glad, om vi er politisk uenige.
16: Eller om du og jeg kunne blive venner.
14: For hvis dit hjerte stopper,
17: er vi forbundne.
18: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
19: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Def Leppard, Pour Some Sugar on Me. Og Michael Falk også nye tider. Michael Falk, som er nye tider, kan man jo egentlig godt sige, det er, for Michael Falk holder jo sabbatår. Velkommen indenfor her torsdag morgen på Radio Alfa. En dejlig sommerdag venter til os med pænt høje temperaturer. Godmorgen.

0: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

The real thing, you to me are everything. Det er sådan en rigtig god kærlighedserklæring, som man skal sige til sin kære, hvis man har sådan en liggende lige ved siden af. Godmorgen og velkommen indenfor her på Radio Alfa. Og hvis du har en liggende ved siden af, ja, så sig kys igen. Her er Kasper Vindingen.

0: Whitney Houston, How Will I Know, og så var der en stor kærlighedserklæring fra Kasper Winding tidligere. Kys igen.
1: Radio Alfa. Alle tiders morgen.
2: Alle tiders morgen.
0: Og det er justeret tidligt på denne torsdag, men vejret skulle arte sig ganske pænt i dag, med temperaturer i eftermiddag helt op til over 30 grader. Det bliver dejligt, det Texas her, Summer Sun, godmorgen og velkommen her på Alfa.

Texas Summer Sun. Whitney Houston også, How Will I Know. Nu har jeg Paul Krebs til dig. Og så kan vi, om ikke andet, i hvert fald synge med på dansk. Godmorgen. Det her er Radio Alfa og alle tiders bedste sange.

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Journalist og politisk kommentator Henrik Qvortrup var tæt på at dø af en kødædende bakterie. Nu takker han den sygeplejerske, der reddede hans liv. Det sker i et interview i DR-programmet Genstart. Qvortrup ringede til 1813 med ulidelige smerter i knæet. Sygeplejersken vendte sagen med en læge og sendte en ambulance. Uden hendes indgriben kunne han have mistet benet eller være død. Der er farbart i begge retninger på Nordjyske Motorvej, efter at der i aftes blev spærret på grund af et uheld. Det oplyser Nordjyllands politi. Motorvejen var spærret, fordi en grisetransport og en autocamper havde ramt hinanden på motorvejen lidt syd for Hobro. Der er ingen meldinger om tilskadekomne, hverken mennesker eller grise. USA's præsident Donald Trump kalder chefen for den amerikanske centralbank, Kevin Warsh, for genial. Det gør han, selvom renten ikke bliver sat ned, som præsidenten ellers desperat ønsker. I går besluttede centralbanken nemlig at fastholde renten for femte gang i træk. Ifølge Trump vil Kevin Warsh gerne sænke renten, men han bliver stoppet af en politisk bestyrelse. På et pressemøde antydede centralbankchefen dog selv, at han er mere tilbøjelig til at lade renten stige. Årsagen er en tiltagende inflation og en stærk økonomi. Job med en del sol, men sidst på eftermiddagen mod syd lidt mere skyde. Temperatur op mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere. I aften mod syd og øst efterhånden skyde med byer, der kan være kraftige med torden og meget kraftige vindstød.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Let all love, you spin me around like a record. De fleste af jer skal jo godt huske, hvordan en LP-plade, den sådan snurrede rundt med 33 tredjedel omdrejninger. Det er ved at være år siden. Men alligevel, så har vinylerne jo sådan de sidste rigtig mange år haft comeback. Her er der Blur, Country House. Godmorgen og velkommen her på Alfa.

Lis Sørensen, tæt på ækvator. Og der behøves vi ikke at tage hen for at få godt vejr, for meteorologerne har lovet os rigtig dejligt sommervejr i dag, helt op til 31 grader i det centrale Jylland. Ja, så det begreb at få sådan sveder, det får jo nok helt ny betydning, når vi kommer til eftermiddagstimerne. Ronan Keating, Life is a Rollercoaster.

0: kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Eye of the Tiger hedder pladen her, og det var jo supergruppen Survivor. Nu har jeg Emma Bunton til dig, bedre kendt som Baby Spice.
1: Radio Alpha. Alle tiders morgen. Alle tiders morgen.

0: Bluebells, Young and Hearts. Og det er det, vi alle sammen er. Vi er unge i vores hjerter. Men det ydre, ja, det hænger måske lidt på nogle af os efterhånden, som alderen skrider frem. Nu skal vi til gengæld i nutid her og 6:30.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Kent Nielsen har været en af de mest succesrige cheftrænere i Silkeborg IF's historie, og derfor vil klubben hylde ham for de 7 år i SIF. Det sker på søndag før kampen mod FC København, hvor Kent Nielsen får overrakt blomster og får en æresrunde på Jysk Park. Vi er glade for, at Kent Nielsen har sagt ja til at komme og modtage fansenes og klubbens hyldest. Hvis der er nogen, der fortjener det, er det Kent Nielsen, siger SIFs kommunikationschef Thomas Nørgaard Andersen ifølge Midtjyllands Avis. Inden kampen går Kent Nielsen også på scenen i fanzonen for at svare på spørgsmål fra fans. Der er farbart i begge retninger på Nordjyske Motorvej, efter at der i aftes blev spærret på grund af et uheld. Det oplyser Nordjyllands Politi. Motorvejen var spærret, fordi en grisetransport og en autocamper havde ramt hinanden på motorvejen lidt syd for Hobro. Der er ingen meldinger om tilskadekomne, hverken mennesker eller grise. Journalist og politisk kommentator Henrik Kvortrup var tæt på at dø af en kødædende bakterie. Nu takker han den sygeplejerske, der reddede hans liv. Det sker i et interview i DR-programmet Genstart. Kvortrup ringede til 1813 med ulidelige smerter i knæet. Sygeplejersken vendte sagen med en læge og sendte en ambulance. Uden hendes indgriben kunne han have mistet benet eller være død. USA's præsident Donald Trump kalder chefen for den amerikanske centralbank, Kevin Warsh, for genial. Det gør han, selvom renten ikke bliver sat ned, som præsidenten ellers desperat ønsker. I går besluttede centralbanken nemlig at fastholde renten for 5. gang i træk. Ifølge Trump vil Kevin Warsh gerne sænke renten, men han bliver stoppet af en politisk bestyrelse. På et pressemøde antydede centralbankchefen dog selv, at han er mere tilbøjelig til at lade renten stige. Tør med en del sol, men sidst på eftermiddagen mod syd lidt mere skyde. Temperatur op mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere. I aften mod syd og øst efterhånden skyde med byger, der kan være kraftige med torden og meget kraftige vindstød.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Salt-N-Pepa, let's talk about sex. Oi, oi. Jeg kunne da godt finde dårligere emner at snakke om.
1: Radio Alfa.
2: Du lytter til Radio Alfa.
0: Og nu skal vi i selskab med Dalton-brødrene, Allan Olsen og Johnny Madsen og Lars Lilholt. Her er et rigtig gedint hit fra dem, Selskabsmadonna. Godmorgen.
3: Jeg kan

Ellers til os morgen, Brøndby Alfa. Brunch beat her, Small Town Boy. Nu har jeg en sang til dig, hvor kan man godt sige, at selvtilliden, den fejler i hvert fald ikke noget fra bandet. Her er Right Said Fred, I'm Too Sexy. Godmorgen.

0: er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: Så er der Mavida her fra Gibson Brothers. Og Mahidon kom vi ud af timen mellem 6 og 7. Her er elfenyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Kent Nielsen har været en af de mest succesrige cheftrænere i Silkeborg IF's historie, og derfor vil klubben hylde ham for de 7 år i SIF. Det sker på søndag før kampen mod FC København, hvor Kent Nielsen får overrakt blomster og får en æresrunde på Jysk Park. Vi er glade for, at Kent Nielsen har sagt ja til at komme og modtage fansenes og klubbens hyldest. Hvis der er nogen, der fortjener det, er det Kent Nielsen, siger SIFs kommunikationschef Thomas Nørgaard Andersen ifølge Midtjyllands Avis. Inden kampen går Kent Nielsen også på scenen i fanzonen for at svare på spørgsmål fra fans. Der er farbart i begge retninger på Nordjyske Motorvej, efter at der i aftes blev spærret på grund af et uheld. Det oplyser Nordjyllands politi. Motorvejen var spærret, fordi en grisetransport og en autocamper havde ramt hinanden på motorvejen lidt syd for Hobro. Der er ingen meldinger om tilskadekomne, hverken mennesker eller grise. Journalist og politisk kommentator Henrik Qvortrup var tæt på at dø af en kødædende bakterie. Nu takker han den sygeplejerske, der reddede hans liv. Det sker i et interview i DR-programmet Genstart. Qvortrup ringede til 1813 med ulidelige smerter i knæet. Sygeplejersken vendte sagen med en læge og sendte en ambulance. Uden hendes indgriben kunne han have mistet benet eller være død. USA's præsident Donald Trump kalder chefen for den amerikanske centralbank, Kevin Warsh, for genial. Det gør han, selvom renten ikke bliver sat ned, som præsidenten ellers desperat ønsker. I går besluttede centralbanken nemlig at fastholde renten for 5. gang i træk. Ifølge Trump vil Kevin Warsh gerne sænke renten, men han bliver stoppet af en politisk bestyrelse. På et pressemøde antydede centralbankchefen dog selv, at han er mere tilbøjelig til at lade renten stige. Tør med en del sol, men sidst på eftermiddagen mod syd lidt mere skyde. Temperatur op mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere. I aften mod syd og øst efterhånden skyde med byger, der kan være kraftige med torden og meget kraftige vindstød.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Let Me Entertain You. Det her var Robbie Williams, som lukkede på rigtig god vis os ind i en ny time her torsdag morgen på Radio Alfa. Det er ferietid for mange nu, men der er også rigtig mange, som har en god brugt ferie til gode. Er du en af dem, eller hvad? Nå, nok om det. Jeg er Per Larsen, stadigvæk vikar for Bo Øre, som holder ferie lige til og med her uge 31. Her er tøsedrengene ud under åben himmel. Jamen lad os da komme det allerede her fra morgenstunden. Godmorgen og velkommen her på Alfa.

0: Lionel Richie All Night Long. Lionel Richie, som jo bare har det ene hit efter det andet på samvittigheden, som vi kan genkende bare ved de første strofer. Lige om et øjeblik er der også let genkendelig musik til dig fra Jennifer Lopez.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: AGF leverede i aftes et af de største europæiske comebacks i dansk klubhistorie på udebane i Polen. Trods et 1-4 nederlag i hjemmekampen mod polske Lech Poznan, sikrede AGF sig nemlig adgang til tredje runde i kvalifikationen til Champions League. AGF-træner Jakob Poulsen kunne fra sidelinjen se sit hold vinde 3-0 og tvinge duellen ud i forlænget spilletid. Efter en scoring til begge hold afgjorde AGF gyserkampen på straffe. Vi var nødt til at føle den lidt hen ad vejen, og når vi så får scoret 1, så 2 og 3, så troede man jo på det, siger AGF-træneren til Bold. AGF skal i tredje kvalrunde til Champions League op mod Sabah FK fra Azerbaijan. FC København er videre til tredje kvalrunde i Conference League. I går vandt de nemlig 2-1 over ukrainske FC Polisia hjemme i parken. Sejren blev kæmpet hjem, selvom FCK spillede hele anden halvleg med kun 10 mand. Den japanske forsvarsspiller Suzuki fik nemlig et direkte rødt kort kort efter pausen. I næste runde skal FC København op mod enten et ungarsk eller armensk hold. Den belgiske cykelrytter Wout van Aert fra Visma vandt i går første etape af cykelløbet på Snor Danmark Rundt. Etappen på knap 200 km startede og sluttede i Aalborg. Undervejs var etappen præget af en række styrt. Jonas Vingegaard gæster Danmark Rundt i dag i forbindelse med anden etape, som starter i Glyngøre. Etappen køres fra Glyngøre til Skive.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle
6: nu. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Just a Thing. Og som man nogle gange siger, jamen, de gratis glæder, de er også gode at have en gang imellem.
1: Radio Alpha.
2: Alle tiders morgen.
1: Radio Alpha.
0: Og nu til en stor hitter fra John Travolta og Olivia Newton-John. Kan du huske, den her er Summer Nights?

0: Whenever You Need Somebody, stort sukkermad hit her fra Rick Astley. Vi fortsætter altid os morgen med Spin Doctors to Princess. Det er lige efter 7:30 nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Kent Nielsen har været en af de mest succesrige cheftrænere i Silkeborg IF's historie, og derfor vil klubben hylde ham for de 7 år i SIF. Det sker på søndag før kampen mod FC København, hvor Kent Nielsen får overrakt blomster og får en æresrunde på Jysk Park. Vi er glade for, at Kent Nielsen har sagt ja til at komme og modtage fansenes og klubbens hyldest. Hvis der er nogen, der fortjener det, er det Kent Nielsen, siger SIFs kommunikationschef Thomas Nørgaard Andersen ifølge Midtjyllands Avis. Inden kampen går Kent Nielsen også på scenen i fanzonen for at svare på spørgsmål fra fans. Der er farbart i begge retninger på Nordjyske Motorvej, efter at der i aftes blev spærret på grund af et uheld. Det oplyser Nordjyllands Politi. Motorvejen var spærret, fordi en grisetransport og en autocamper havde ramt hinanden på motorvejen lidt syd for Hobro. Der er ingen meldinger om tilskadekomne, hverken mennesker eller grise. Journalist og politisk kommentator Henrik Qvortrup var tæt på at dø af en kødædende bakterie. Nu takker han den sygeplejerske, der reddede hans liv. Det sker i et interview i DR-programmet Genstart. Qvortrup ringede til 1813 med ulidelige smerter i knæet. Sygeplejersken vendte sagen med en læge og sendte en ambulance. Uden hendes indgriben kunne han have mistet benet eller være død. USA's præsident Donald Trump kalder chefen for den amerikanske centralbank, Kevin Warsh, for genial. Det gør han, selvom renten ikke bliver sat ned, som præsidenten ellers desperat ønsker. I går besluttede centralbanken nemlig at fastholde renten for 5. gang i træk. Ifølge Trump vil Kevin Warsh gerne sænke renten, men han bliver stoppet af en politisk bestyrelse. På et pressemøde antydede centralbankchefen dog selv, at han er mere tilbøjelig til at lade renten stige. Tør med en del sol, men sidst på eftermiddagen mod syd lidt mere skyde. Temperatur op mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere. I aften mod syd og øst efterhånden skyde med byger, der kan være kraftige med torden og meget kraftige vindstød.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du lytter til Radio Alfa. Radio.

0: Spin Doctors to Princess. Det er den 30. juli i dag, og lige nu laver vi et nedslag i historiebøgerne. I 1984, den amerikanske rumfærge Discovery bliver for første gang opsendt. Gennem de næste 27 år gennemførte den i alt 39 rummissioner, inden den ender sine dage på museum. I 1995, 26 tilskuere bliver kvæstet under en fodboldkamp mellem Vejle og Brøndby på Vejle Stadion, da et rækværk på tribunen bryder sammen. Og i dag i 2010, Apples iPhone 4 bliver ved midnat frigivet til salg i Danmark. Den bliver udsolgt allerede på samme dag.
1: Radio Alpha.
0: Og samme dag, ja, det kan jeg godt huske, det der med iPhone 4, det var virkelig et hit. Her er et hit, ja, Michael Jackson her, Billie Jean.

TV2 her torsdag morgen på Radio Alfa. Alt hvad hun ville bare danse, ja. Man kan i hvert fald lidt få varmen ved at bare danse, bare ganske lidt her torsdag morgen, for temperaturen, de er jo pænt høje her for morgenstunden, som de var i går omkring 16-18 grader. Ja, det bliver endnu værre, han har sagt, eller bedre hen over dagen. Hathaway her, What is Love? Det her er Alfa Morgen. Godmorgen og velkommen til...

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder og mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er der en, der snart skal i skole?

0: Prince her torsdag morgen på Radio Alfa, som tog os ud af timen her mellem 7 og 8. Tid til Alfa-nyheder og en aktuel vejrudsigt.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Kent Nielsen har været en af de mest succesrige cheftrænere i Silkeborg IF's historie, og derfor vil klubben hylde ham for de 7 år i SIF. Det sker på søndag før kampen mod FC København, hvor Kent Nielsen får overrakt blomster og får en æresrunde på Jysk Park. Vi er glade for, at Kent Nielsen har sagt ja til at komme og modtage fansenes og klubbens hyldest. Hvis der er nogen, der fortjener det, er det Kent Nielsen, siger SIFs kommunikationschef Thomas Nørgaard Andersen ifølge Midtjyllands Avis. Inden kampen går Kent Nielsen også på scenen i fanzonen for at svare på spørgsmål fra fans. Region Midtjylland står til at få 29 millioner kroner i udlodning fra den fælles regionale medicinalgrossist Amgros, som regionen ejer sammen med landets øvrige regioner. Inden sommerferien godkendte regionsråd regnskabet for Amgros for 2025 med et overskud på 103 millioner kroner. Selskabet står blandt andet for regionernes fælles indkøb af

0: medicin. Sidste år købte Region Midtjylland og de øvrige regioner lægemidler for 10,2 milliarder kroner hos virksomheden. Regnskabet for Omgros skal også forelægges og godkendes i de øvrige fire regioner, før udlodningen til Region Midtjylland kan finde sted. Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om der er behov for at opdatere reglerne for statslig støtte efter debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne. Det skriver hun i en mail til Kristeligt Dagblad. Sagen handler om et muslimsk spejderkorps associeret med KFUM-spejderne. Kristeligt Dagblad har tidligere beskrevet, at spejdergruppen tillader religiøst baseret kønsopdeling. Så nu vil Zenia Stampe kontakte KFUM-spejderne og Dansk Ungdoms Fællesråd for at drøfte, om der er behov for at opdatere reglerne. Tør med en del sol, men sidst på eftermiddagen mod syd lidt mere skyet. Temperatur op mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere. I aften mod syd og øst efterhånden skyde med byer, der kan være kraftige med torden og meget kraftige vindstød.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders morgen med Per Laursen.

Anna Loggins, Dangerous Zone, kendt filmtema fra, ja, Top Gun-filmen. Du ved den med Tom Cruise. Jeg er Per Larsen, jeg er ikke Tom Cruise, nej, men vi kan for Boris, som holder sommerferie her, også her i uge 31. Her er Dodo Dodos. Giv mig, hvad du har. Ja, velkommen indenfor her på Alfa.

0: Shea Strong Enough. Shea, som jo holder sig evig ung, selvom hun er... vi skal ikke tale om en kvindes alder, men hun har været med i mange år i hvert fald. Kim Wilde, If I Can't Have You, har jeg til dig lige om et øjeblik.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: AGF leverede i aftes et af de største europæiske comebacks i dansk klubhistorie på udebane i Polen. Trods et 1-4 nederlag i hjemmekampen mod polske Lech Poznan, sikrede AGF sig nemlig adgang til tredje runde i kvalifikationen til Champions League. AGF-træner Jakob Poulsen kunne fra sidelinjen se sit hold vinde 3-0 og tvinge duellen ud i forlænget spilletid. Efter en scoring til begge hold afgjorde AGF gyserkampen på straffe. Vi var nødt til at føle den lidt hen ad vejen, og når vi så får scoret 1, så 2 og 3, så troede man jo på det, siger AGF-træneren til Bold. AGF skal i tredje kvalrunde til Champions League op mod Sabha FK fra Azerbaijan. FC København er videre til tredje kvalrunde i Conference League. I går vandt de nemlig 2-1 over ukrainske FC Polisia hjemme i parken. Sejren blev kæmpet hjem, selvom FCK spillede hele anden halvleg med kun 10 mand. Den japanske forsvarsspiller Suzuki fik nemlig direkte rødt kort kort efter pausen. I næste runde skal FC København op mod enten et ungarsk eller armensk hold. Den belgiske cykelrytter Wout van Aert fra Visma vandt i går første etape af cykelløbet på PostNord Danmark Rundt. Etappen på knap 200 km startede og sluttede i Aalborg. Undervejs var etappen præget af en række styrt. Jonas Vingegaard gæster Danmark Rundt i dag i forbindelse med anden etape, som starter i Glyngøre. Etappen køres fra Glyngøre til Skive.
3: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Tag syd på og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
14: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
15: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Helmi. Thomas Helmi er dybt inde i mit hjerte. Alle til os morgen med Cool and the Gang Fresh, men først skal vi lige omkring halv ni i nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Kent Nielsen har været en af de mest succesrige cheftrænere i Silkeborg IF's historie, og derfor vil klubben hylde ham for de 7 år i SIF. Det sker på søndag før kampen mod FC København, hvor Kent Nielsen får overrakt blomster og får en æresrunde på Jysk Park. Vi er glade for, at Kent Nielsen har sagt ja til at komme og modtage fansenes og klubbens hyldest. Hvis der er nogen, der fortjener det, er det Kent Nielsen, siger SIF's kommunikationschef Thomas Nørgaard Andersen ifølge Midtjyllands Avis. Inden kampen går Kent Nielsen også på scenen i fanzonen for at svare på spørgsmål fra fans. Region Midtjylland står til at få 29 millioner kroner i udlodning fra den fælles regionale medicinalgrossist Amgros, som regionen ejer sammen med landets øvrige regioner. Inden sommerferien godkendte regionsrådet regnskabet for Amgros for 2025 med et overskud på 103 millioner kroner. Selskabet står blandt andet for regionernes fælles indkøb af medicin. Sidste år købte Region Midtjylland og de øvrige regioner lægemidler for 10,2 milliarder kroner hos virksomheden. Regnskabet for Amgros skal også forelægges og godkendes i de øvrige 4 regioner, før udlodningen til Region Midtjylland kan finde sted. Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om der er behov for at opdatere reglerne for statslig støtte efter debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne. Det skriver hun i en mail til Kristeligt Dagblad. Sagen handler om et muslimsk spejderkorps associeret med KFUM-spejderne. Kristeligt Dagblad har tidligere beskrevet, at spejdergruppen tillader religiøst baseret kønsopdeling. Så nu vil Zenia Stampe kontakte KFUM-spejderne og Dansk Ungdoms Fællesråd for at drøfte, om der er behov for at opdatere reglerne. Tør med en del sol, men sidst på eftermiddagen mod syd lidt mere skyde. Temperatur op mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere. I aften mod syd og øst efterhånden skyde med byger, der kan være kraftige med torden og meget kraftige vindstød.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Helt deroppe på Briersvej.
4: Flygger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
1: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Cool and the Gang, Fresh. Cool and the Gang, som jeg så i Viborg sidste sommer. Ja, faktisk i juli måned. Jeg skal lige hilse og sige, at det band kan nå ud over scenekanten. De er så dybt professionelle. Emotions nu, hvor vi sådan går noget tilbage i tiden, men det her er nok det mest kendte hit, de har haft gennem tiderne. Her er Best of My Love her på FM.

0: Bon Jovi, Always. Forsangeren i Bon Jovi-bandet John Bon Jovi måtte jo her forleden gå til tælling under en solokoncert, i det han simpelthen måtte meddele hans publikum, at han ikke kunne holde til at stå på scenen mere. Det skyldes, at han var hårdt ramt af bihulebetændelse, som det kom frem efterfølgende. Bihulebetændelse kan være en virkelig frygtelig ting. Hvis man har sådan noget af det og hårdt ramt, så har man virkelig ondt i krydderen. Nu skal vi først fejre fødselsdag her på Radio Alfa. Anna Linnet fylder år i dag. Hun bliver, det må vi jo ikke sige, men hun er født i 1953.
1: Glitter til Radio Alfa.

0: så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundet.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Hos

0: holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Hank the Knife and the Jets, Guitar King. Det er en plade, som man bliver godt glad i låget af. Sådan har den i hvert fald lige ramt mig. Tid til 9 nyheder og en aktuel vejrudsigt.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Bekymringen i Ans vokser over konsekvenserne, hvis Tangesø en dag bliver fjernet. Debatten har hidtil især handlet om natur, fisk og Gudenåens frie løb. Men lokale kræfter efterlyser nu undersøgelser af, hvad en tørlægning kan betyde for selve byen. I Midtjyllands Avis peger byrådsmedlem Christian Pihl Lorentzen på, at mange huse i Ans er bygget efter at søen blev anlagt. Derfor bør risikoen ved ændret grundvandsforhold undersøges. Også Gudenådalens energiselskab efterlyser analyser af konsekvenserne for blandt andet veje, jernbane, kloakker og ledningsnet. Ifølge selskabet mangler der fortsat teknisk viden, før der kan træffes en beslutning om fremtiden for Tangesø. Region Midtjylland står til at få 29 millioner kroner i udlodning fra den fælles regionale medicinalgrossist Amgros, som regionen ejer sammen med landets øvrige regioner. Inden sommerferien godkendte regionsrådet regnskabet for Amgros for 2025 med et overskud på 103 millioner kroner.

0: Selskabet står blandt andet for regionernes fælles indkøb af medicinen. Sidste år købte Region Midtjylland og de øvrige regioner lægemidler for 10,2 milliarder kroner hos virksomheden. Regnskabet for Omgros skal også forelægges og godkendes i de øvrige fire regioner, før udlodningen til Region Midtjylland kan finde sted. Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om der er behov for at opdatere reglerne for statslig støtte efter debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne. Det skriver hun i en mail til Kristeligt Dagblad. Sagen handler om et muslimsk spejderkorps associeret med KFUM-spejderne. Kristeligt Dagblad har tidligere beskrevet, at spejdergruppen tillader religiøst baseret kønsopdeling. Tørt med en del sol, men sidst på eftermiddagen mod syd lidt mere skyet. Temperatur op mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere. I aften mod syd og øst efterhånden skyde med byer, der kan være kraftige med torden og meget kraftige vindstød.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Ron og Tyler, var lige sådan holding out for a hero, som måtte sige farvel til denne verden for 14 dage siden, og vi andre, vi kan så bare stå tilbage og nyde den musik, som Ron og Tyler fik lavet gennem årene. Det er også en hel del. Jeg er Per Larsen, velkommen til Radio Alfa, alle tiders bedste sange. Vi er i gang stadigvæk med alle tiders morgen. Her er Sting og Fields of Gold. Velkommen til.

Mews, jeg elsker dig, og jeg selvfølgelig også den karismatiske forsanger i bandet, dengang Søs Finger. Det handler om kærlighed, ja, og savn og længsel, det er der også meget af på næste plade fra irske The Corrs. Her er Summer Sunshine her på Radio Alpha.

0: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

højt tempo her fra Michael Zambello Maniac. Tidligere var det The Corrs, som var Sunshine, det irske band, som begyndte sådan for alvor at give os gode hits i midten af 90'erne. Og vi får også lidt irsk islet her af Patrick Dorgan, som er halvt irsk og halvt dansk. Her er sangen om Marilyn.

0: REO Speedwagon, Keep On Loving You. Og før den, Patrick Dorgan, Marilyn, en sang om, ja, den kendte Marilyn Monroe. Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, den har jeg til dig lige med et øjeblik.
1: Alle tiders

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight. Det er den 30. juli, og lige nu laver vi et nedslag i historiebøgerne. Det var i dag i 1984, at den amerikanske rumfærge Discovery for første gang bliver opsendt. Gennem de næste 27 år gennemførte den i alt 39 rummissioner, inden den ender sine dage på museum. I 1995, 26 tilskuere bliver kvæstet under en fodboldkamp mellem Vejle og Brøndby på Vejle Stadion, da et rækværk på tribunen bryder sammen. I 2010 Apples iPhone 4 blev ved midnat frigivet til salg i Danmark. Den bliver udsolgt på allerede første dagen.
1: Radio Alpha.

0: 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Kom. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretning i den her måned.
1: Ah, Hotels.com giver 10 netter arbejdet i bonusnat til.
2: En ekstra ferie.
1: Et mini-break fra Hotels.com. Kvalitetsvilkår gælder. Se siden for flere oplysninger.
3: Lige nu du sparer op 60% til Sinful store sommerudsalg. Alt diskret, hurtigt leveret. Gør så mere Sinful på Sinful.dk.
4: Velkommen til 888. Det er et online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare fordi, hvad du rører sig.
5: Er du åben over for et jobskift?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg, det ved jeg ikke.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, er det job. Er du også nysgerrig, så tjek op mulighederne løbende. Bare dig på Jobindex.
9: Er sydpå ej i Flækgaard. Spar stort i forhold Danmark. 400 gram hakket okse kun 33,33. 100 gram Café Gold eller Go Crema kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
10: Har styr på hjemmekontoret? Ellers er BrevID altid en god idé. Lige nu får du 2% på

0: Queen for the Mercury og Somebody to Love. Tak til Per tilbage hos dig i morgen mellem klokken 5 og 10. Klokken er 10, og vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Bekymringen i Ans vokser over konsekvenserne, hvis Tangesø en dag bliver fjernet. Debatten har hidtil især handlet om natur, fisk og Gudenåens frie løb. Men lokale kræfter efterlyser nu undersøgelser af, hvad en tørlægning kan betyde for selve byen. I Midtjyllands Avis peger byrådsmedlem Christian Pihl Lorentzen på, at mange huse i Ans er bygget efter, at søen blev anlagt. Derfor bør risikoen ved ændrede grundvandsforhold undersøges. Også Gudenådalens energiselskab efterlyser analyser af konsekvenserne for blandt andet veje, jernbane, kloakker og

0: ledningsnet. Ifølge selskabet mangler der fortsat teknisk viden, før der kan træffes en beslutning om fremtiden for Tangesø. Blot én kamp ind i sæsonen er Alexander Sorninger fortid som cheftræner i OB. Den fynske klub har ophævet samarbejde med træneren, det skriver OB på sin hjemmeside. Samarbejdsvanskeligheder og manglende opbakning til retning og ambitioner er baggrunden for fyringen. Alexander Sorninger har været cheftræner i OB i godt et år. I sidste sæson blev klubben som oprykker nummer 8 i Superligaen under tyskernes ledelse. OB afholder kl. 15 en presseseance med nyt om cheftrænerposten. Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om reglerne for statslig støtte til foreninger bør opdateres efter debat om en muslimsk spejdergruppe. Gruppen har fået kritik for kønsopdeling, hvor kun drenge og mænd har kunnet deltage. Stampe understreger, at religiøse hensyn ikke kan begrunde kønsopdeling og vil drøfte sagen med KFUM-spejderne og Dansk Ungdoms Fællesråd. Den muslimske spejdergruppe oplyser, at pigehold er på vej og at ingen udelukkes fra medlemskab.
1: Det var simpelthen alfa-nyderne. Vejrudsigten skal du da have her klokken 10. Tørt med nogen eller en del sol ud på eftermiddagen, mere skyde. I løbet af aften mulighed for en del byer, temperatur op mellem 25 og 21 grader. Temperatur i aften og i nat mellem 11 og 17 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

bliver der altid noget. Solen skinner altid på tv, og sådan er det jo. The sun always shines on TV. Det var Norske og Horn, som ikke optræder mere, fordi Morten Harkvist, forsangeren i AHA, er blevet konstateret med Parkinson, eller var det dement? Velkommen til formanden her med fod i øvrigt, her en torsdag med Depeche Mode og deres Enjoy the Silence.

Hej med Sanne Salomonsen, og det har jeg da gjort. Jeg har læst hendes bog, og der tænkte jeg da meget på hende. Det er en ganske fantastisk liv, hun har haft, Sanne Salomonsen. Det får man nemlig fået indtil klokken bliver 14. Jeg var det jo altså nu, det Brian Ferry og det gamle Can't Heat-nummer, som jeg har alderen til at kunne huske, da det kom første gang. Her er Brian Ferrys udgave af Let's Stick Together her på Alfa.

0: præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.

Abyss og Battlefield, det var Pat Benatar. Og så den her umiskendelige lyd af Laban fra 80'erne, af de sammen Lesia Jønsson og Ivan Petersen. Og jeg havde kun et sekund. Om lidt får du også et dejligt godt nummer. Limahl og Neverending Story her på Radio Alpha.

En meget never-ending story videre til 1-2 med de her frontfigurer Nina Forsberg og Cecilie Norby. Cecilie, ved vi, hun synger jazz og har stor succes med det. Hvorimod Nina Forsberg ved vi ikke rigtig så meget om. Her er 1-2 med Midt i en drøm på Radio Alfa.

0: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog & ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.

0: Af for tidligere afdøde Tammy Wynette, country-koryfæren sammen med KLF, og da den udkom, så synes man, det var da en sjov sammensætning. Men en god sang var det. Jeg var Justified and Ancient. Klokken er 11.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Bekymringen i Ans vokser over konsekvenserne, hvis Tangesø en dag bliver fjernet. Debatten har hidtil især handlet om natur, fisk og gudnåens frie løb. Men lokale kræfter efterlyser nu undersøgelser af, hvad en tørlægning kan betyde for selve byen. I Midtjyllands Avis peger byrådsmedlem Christian P. Lorentzen på, at mange huse i Ans er bygget efter, at søen blev anlagt. Derfor bør risikoen ved ændrede grundvandsforhold undersøges. Også Gudnådalens Energiselskab efterlyser analyser af konsekvenserne for blandt andet veje, jernbane, kloakker og ledningsnet. Ifølge selskabet mangler der fortsat teknisk viden, før der kan træffes en beslutning om fremtiden for Tangesø. Blot én kamp ind i sæsonen er Alexander Sorninger fortid som cheftræner i OB. Den fynske klub har ophævet samarbejde med træneren, det skriver OB på sin hjemmeside. Samarbejdsvanskeligheder og manglende opbakning til retning og ambitioner er baggrunden for fyringen. Alexander Sorninger har været cheftræner i OB i godt et år. I sidste sæson blev klubben som oprykker nummer 8 i Superligaen under tyskerens ledelse. Ifølge tipsbladet overtager Thomas Thomasberg cheftrænerposten i OB. En udenlandsk mand blev i går varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør ved retten i Helsingør for at have frihedsberøvet en kvinde, som han har 4 fælles børn med. Det skal være sket i en periode på 12 timer, oplyser Nordsjællands politi. Manden tvang ifølge politiet kvinden ind i en bil i Metz i

0: Frankrig den 27. juli og bandt hendes hænder, hvorefter han kørte til en adresse i Niveau. Manden, der nægter sig skyldig, er varetægtsfængslet frem til 13. august.
1: Jeg var alt for nyderne. Jeg har en aktuel vejrudsigt klar til dig. Tørt med nogen eller en del sol ud på eftermiddagen, mere skyde. I løbet af aftenen mulighed for en del byer. Temperatur op mellem 25 og 21 grader. Temperatur i aften og i nat ned mellem 11 og 17 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Chain Reaction. Formiddag med fod til klokken bliver 14, og her til mellem 11 og 12, med en fantastisk live version af Elton John's Don't Let the Sun Go Down on Me. Og det er George Michael, der har taktstokken her til at begynde med.

Ja, så de vilde kaniner, hvordan bliver vejret de næste par dage? Ja, i morgen får de tør med en del sol. Lørdag nogen sol. Også lidt spredte byer, og søndag nogen eller en del sol. Mest tør vejr dog, temperatur op til godt og vel 23 grader. Og næste uge starter du på ferie. Først på dagen tørt, og så sol med skyde mulighed for regn og byer i næste uge mandag.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.

Cher, som helst så If I Could Turn Back Time. Hun ser jo ud som en på 20, tror jeg det var Per Larsen, der sagde den anden morgen, og det skyldes jo en del modifikationer i kropper. Så hovedet sådan der var det, ja. Cher, If I Could Turn Back Time, var det nu, det er Lis Sørensen. Og der er ikke blevet lavet om på hendes ansigt eller noget som helst, men hun ser dejlig ud alligevel. Fri for at drømme.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Cathy Dennis og Touch Me All My Night Long. Og med det er klokken blevet 12 her på Alfa, og vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Den historiske villa Egedal på Kalsholtvej i Sejsvejbæk er blevet solgt for 18,5 millioner kroner. Villaen har været på markedet siden 2019, hvor udbudsprisen var 25,5 millioner. Jesper Strand har siden maj sidste år stået for salget på vegne af familien, efter hans forældre begge døde. Han er lettet over, at det nu er lykkedes at finde en køber. Køberen er en ung person fra 2001, som har navne- og adressebeskyttelse, skriver Midtjyllands Avis. Villaen blev opført i 1920 som sommerbolig og en af Silkeborgs mest historiske ejendomme. Fra i morgen tidlig kører der igen regionaltog mellem Odense og Fredericia. Her slutter et længere sporarbejde, nemlig, det bekræfter Vejdirektoratet. Siden starten af juni har der ellers været indsat togbusser på strækningen. Det har i perioder skabt kaos og lange køer, fordi der manglede busser i forbindelse med akutte problemer med kørestrømmen. De mange problemer har fået transportminister Signe Munk fra SF til at bede om en redegørelse. Hun forventer, at passagererne bliver hjulpet bedre og kalder manglen på togbusser for utilfredsstillende. Et flyvende objekt, der natten til i dag bliver registreret over Polen, er formentlig et russisk missil. Det siger Polens premierminister Donald Tusk ifølge Reuters. Polsk politi og militær har efterfølgende fundet vragrester og et omkring 10 meter bredt krater i det sydøstlige Polen. Myndighederne kan dog endnu ikke sige med sikkerhed præcis, hvilket missil der er tale om og hvem der affyrer det. Donald Tusk rejser i dag til det berørte område. Samtidig har Ukraine tilbudt at hjælpe med efterforskningen.
0: Det var det, der var kl. 12, nyder igen kl. 13. Vejrudsigten tør med nogen eller en del sol ud på eftermiddagen, mere skyde i løbet af aftenen. Mulighed for en del byer og temperatur op mellem 25 og 21 grader. Temperatur i aften og i nat mellem 11 og 17 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Elskes af dig fra Radio, det var jo med Caroline Henderson og Maria Bramsen i spidsen der for Radio. Elskes af dig. Så er det Sir Cliff og hans We Don't Talk Anymore. Du får Dieter Bohlen og Thomas Anders og Mother Talking, Brother Louie, lige efter Cliff Richards.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom indenfor.
2: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
1: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
2: John, du skal lige ringe til

Det Cirelles, eller det Sejle, som man vil. Jeg tror det egentlig er det Cirelles her med deres voyage. Wang E. Mm. Jeg er gået i gang med, jeg vil have dig for mig selv.

0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Tag syd på og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Nick Kamen, I Promised Myself. Og med den er klokken blevet 13 her på Radio Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Den historiske villa Egedal på Kalsholtvej i Sejsvejbæk er blevet solgt for 18,5 millioner kroner. Villaen har været på markedet siden 2019, hvor udbudsprisen var 25,5 millioner. Jesper Strand har siden maj sidste år stået for salget på vegne af familien, efter hans forældre begge døde. Han er lettet over, at det nu er lykkedes at finde en køber. Køberen er en ung person fra 2001, som har navne- og adressebeskyttelse, skriver Midtjyllands Avis. Villaen blev opført i 1920 som sommerbolig og en af Silkeborgs mest historiske ejendomme. Politiet affyrede i formiddag skud i Tostrup, efter at to betjente blev forsøgt påkørt af en varebil på Tostrup Hovedgade. Varebilen var efterlyst som stjålet og blev forfulgt fra Roskildevej. Ingen blev ramt, og efter skudepisoden kørte varebilen galt. Føreren løb fra stedet og bliver nu eftersøgt af politiet. Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen undrer sig over anklagemyndigheden. De går nemlig kun efter 8-10 måneders fængsel i sagen, hvor en svensk politibetjent i sommer døde efter vold på Islands Brygge. Den tiltalte er tidligere dømt for alvorlig vold. Samtidig har Folketinget skærpet straffen for vold i år. Derfor mener retsordførerne, at strafpåstanden er for lav, da loven giver mulighed for op til 3 års fængsel. Preben Bang Henriksen afviser at lægge pres på anklagemyndigheden i den verserende sag, men han vil have en forklaring på, hvordan de læser lovgivningen. Næsten 10.000 mennesker er i år døde af varmen i Tyskland. Det er det højeste antal i 10 år. Det anslår det tyske sundhedsinstitut Robert Koch-instituttet i dag. Det er især ældre mennesker, der er sårbare over for de ekstreme temperaturer, som flere steder har ramt 40 grader.
0: Tak til alvernyderne. Der er nyheder igen kl. 14. Vejrudsigten tør med nogen eller en del sol ud på eftermiddagen. Mere skyde i løbet af aften. Mulighed for en del byer. Temperaturer mellem 25 og 21 grader. Temperatur i aften og i nat mellem 11 og 17 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Og der er en sang her, sådan en rigtig radiohit fra 80'erne. I just called to say I love you med Stevie Wonder. Og så er det team mellem 13 og 14, formiddag med fodboldradio Alfa med Macy Gray og I Try.

Rasmus Seebach, Ankerstjerne og millionær. En sød sang. God tekst der med Rasmus Seebach. Og så Ankerstjerne, der snakker lidt igennem og rapper lidt igennem nummeret også. Nå, nummeret her, det har også fået dansk tekst af Lars Lilholtz. Og han synger den også ved alle koncerter. Whiskey in the Jar. Originalen, den er med Thin Lizzy.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 19,95. Meny. Vi holder af mad.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med smart om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.

John Jett er i læderbukserne sammen med The Black Hearts og I Love Rock and Roll. Jeg har lavet en fin version også med Britney Spears nogle år senere. Nu er det Kim Larsen fra Midt om Natten. Han synger sin sang her til dejlige Susan Himmelblå.

Brian Paris og Dolce Vita. Det var formiddag med fod på en torsdag i morgen. Der er det fredag, så er det weekend, og så er der nogen, der slutter en ferie. Så er der andre, der begynder med en ferie. Ja, sådan er det. I Svenskerbladet, vi holder ferie i næste uge. Her får du mini blot, pigen og cyklen. Er det godt? På genhør i morgen. Hej hej.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
1: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
0: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: Maria fik vi fra Santana. Det blev den sidste sang, som timen her havde at byde på. Nu venter 4 timers eftermiddagsradio lige efter nyhederne, som Henriette Clausen tager sig. Der er også en frisk vejrudsigt på vej. Allerførste plade i den kommende time kommer fra Irene Cara. Vi skal nyde sangen af Flashdance efter nyhederne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Oliver Ross vil være en af de afgørende spillere for Silkeborg IF i den nye sæson. Den 21-årige angriber scorede SIFs mål i premieren mod Randers og håber nu at løfte arven efter sidste sæsons topscorer, Tony Adamsen. Ross føler sig godt tilpas som venstre angriber i SIFs 3-4-3-system og mener, at holdet har kvalitet nok til at overraske, selvom flere eksperter har spået klubben en svær sæson. Mod Randers måtte han dog gå ud efter en times spil med et vrid i anklen. Det var et lille vrid, så jeg tror ikke, det er noget, siger den tidligere AB'er til Midtjyllands Avis. Politiet måtte i formiddag affyre skud efter, at 2 politifolk blev forsøgt påkørt af en varebil på Tostrup Hovedgade, men ingen blev ramt. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Før skudepisoden havde politiet forfulgt varebilen, der var efterlyst som stjålet. Efter at politiet affyrede skud, kørte varebilen galt, og føreren løb efterfølgende væk til fods. Københavns Vestegns Politi ønsker på nuværende tidspunkt ikke at udtale sig yderligere om sagen. Den uafhængige politiklagemyndighed er blevet underrettet om hændelsen. Regeringen vil halvere momsen på fødevarer og helt fjerne momsen på frugt og grønt. Men det er en dårlig idé, mener den tidligere socialdemokratiske finansminister Mogens Lykketoft. Det skriver han i et debatindlæg i Politiken. Selvom madudgifternes andel af budgettet er højest hos familier med lav indtægt, så vil lavere madmoms medføre mange flere kroners lettelse til dem med høje indkomster og dyre madvaner, skriver han. Han uddyber, at han har forståelse for, at det er et kompromisets kunst. Alligevel mener han, at det er en dum idé, hvilket også ledende økonomer tidligere har pointeret. Vi får tørt vejr med en del sol i dag og temperaturer mellem 25 og 31 graders varme. I nat tørt og efterhånden ret klart vejr mellem 12 og 17 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

lydfulde 80'er-toner og dansetoner for den sags skyld. Her fik vi What a Feeling. Irene Cara har åbnet en ny time. Det er eftermiddagsradioen, som du og jeg skal stå vagt om frem mod kl. 18.00. Du er den lytter, som jeg sidder og venter på. Du skal nemlig skrive til mig på 2075111 med et rigtig godt torsdags ønske. Det er den 30. juli. Det er Poul Krebs, der synger om bjergene på Mol som et øjeblik. Her er jeg, La Bouche, Be My Lover. Og så ellers bare velkommen til eftermiddagsradioen endnu en gang. Jeg er Niels Fisker. La, la, la.

efterhånden blevet en voksen mand, den gode Poul Krebs. 70 har han rundet. Her sang han om bjergene på Mols. Vi skal videre til Electric Light Orchestra, som her giver os Evil Woman. Husk, at jeg kan nå os på sms'en 2075 11 11 efter reklamerne FR David.

0: Der findes et sted. Det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan paella langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Mega 80'er hit. Jeg mener, det var i 1982, at hele den vestlige verden gik og nynnede med på sangen her. Words Don't Come Easy, sang han. F.R. David til på Radio Alpha, og så er det ellers Robbie Williams med sangen Candy om et øjeblik. Nu snupper vi i Texas in our lifetime. Det her, det er Radio Alpha. Yeah.

Han var afhængig af alle mulige medicamenter, mest af alt sovemedicin, som han skulle have mere og mere af for at falde til ro, den gode Michael Jackson. Og det kostede ham faktisk livet i sidste ende. Her fik vi Smooth Criminal fra The King of Pop, og så er det ellers Womack and Womack med deres Teardrops. Efter dette genhør med tøsedrengene, de siger, jeg vil bruge og bruges.

Sangen hedder kort og godt Teardrops. Her var makkerparet Womack and Womack. Og så går vi mod et timeskifte. Det er klokken 15, at Henriette Clausen springer med de opdaterede nyheder. Først opfylder jeg et ønske, som er indskrevet på sms'en type 75 11 11, og det er Karin. Hun har skrevet, hvad med at spille danseorkestret? Jeg prøver igen. Jamen, jeg prøver at spille sangen her, og så gør jeg forhåbentlig Karin glad. Og som sagt er der nyheder klokken 15, hvorefter jeg tager hul på endnu en eftermiddagstime her på Radio Alfa.

0: så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Oliver Ross vil være en af de afgørende spillere for Silkeborg IF i den nye sæson. Den 21-årige angriber scorede SIFs mål i premieren mod Randers og håber nu at løfte arven efter sidste sæsons topscorer, Tony Adamsen. Ross føler sig godt tilpas som venstre angriber i SIFs 3-4-3-system og mener, at holdet har kvalitet nok til at overraske, selvom flere eksperter har spået klubben en svær sæson. Mod Randers måtte han dog gå ud efter en times spil med et vrid i anklen. Det var et lille vrid, så jeg tror ikke, det er noget, siger den tidligere AaB'er til Midtjyllands Avis. Politiet måtte i formiddag affyre skud efter, at to politifolk blev forsøgt påkørt af en varebil på Tostrup Hovedgade, men ingen blev ramt. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Før skudepisoden havde politiet forfulgt varebilen, der var efterlyst som stjålet. Efter at politiet affyrede skud, kørte varebilen galt, og føreren løb efterfølgende væk til fods. Københavns Vestegns Politi ønsker på nuværende tidspunkt ikke at udtale sig yderligere om sagen. Den uafhængige politiklagemyndighed er blevet underrettet om hændelsen. Regeringen vil halvere momsen på fødevarer og helt fjerne momsen på frugt og grønt. Men det er en dårlig idé, mener den tidligere socialdemokratiske finansminister Mogens Lykketoft. Det skriver han i et debatindlæg i Politiken. Selvom madudgifternes andel af budgettet er højest hos familier med lav indtægt, så vil lavere madmoms medføre mange flere kroners lettelse til dem med høje indkomster og dyre madvaner, skriver han. Han uddyber, at han har forståelse for, at det er et kompromisets kunst. Alligevel mener han, at det er en dum idé, hvilket også ledende økonomer tidligere har pointeret. Vi får tørt vejr med en del sol i dag og temperaturer mellem 25 og 31 grader varme. I nat tørt og efterhånden ret klart vejr mellem 12 og 17 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med

Sweet Dreams Are Made Of This fik vi fra Eurythmics, som altid Annie Lennox på leadvokalen. Vi er i gang med en ny time. Det er timen her mellem 15 og 16. Og den byder på musik fra TV2 om et øjeblik, Bebop og Lula. Men først skal vi have denne her fra Simply Red, som du sikkert kender. Den hedder Fairground. Også i denne time er jeg disponibel på sms'en 2075 1111. Skriv endelig, hvis du sidder med et godt ønske.

TV2 og deres Bebop og Lula efterfulgte Simply Red, der gav os Fairgrounds. Og nu musik fra en gruppe, som rent faktisk slog igennem i Skandinavien, før de slog igennem i USA. Og det til trods for, at gruppen er et amerikansk band. Genhør med Dr. Hook and the Medicine Show, som blev populær ikke bare på grund af deres musik, men også grundet deres specielle humor og deres specielle sceneshow. Ray Sawyer, som har været et gennemgående medlem af gruppen, har gentagne gange optrådt på danske scener. Og i forbindelse med et interview på Midtfyldsfestivalen i 1991, fortalte Ray Sawyer, at gruppen Dr. Hook og han altid har haft et specielt forhold til Danmark, hvor de jo altså fik et gennembrud, før de blev kendte i USA. Sandsynligvis fordi deres specielle humor passer meget bedre til dansk mentalitet end til amerikansk. De har et hav af store hits bag sig. Her får vi When You're In Love With A Beautiful Woman. Værsgo til Dr. Krogh.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Maxi Suge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
12: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Let at sende lød det fra Pet Shop Boys, og så opfylder jeg om et øjeblik et ønske. Det er Kim, som har skrevet til mig på sms'en 2075 1111, i håbet om, at jeg vil smække Hermans Houseband på tallerkenen. Det gør jeg glad og gerne for dig, Kim. Jeg spiller Country Roads som et øjeblik efter Chesney Hawks. Her er The One and Only.

0: Helt deroppe på Priorsvej.
1: Flyger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

En vaskeægte 80'er-reggae-klassiker fik vi her fra UB40, Red Red Wine, og så er det ellers Spandau Ballet, som vi skal være i selskab med. Det er om et lille øjeblik. For første, det er det danske store hit fra 80'erne. Det er Anne Linnet og Thomas Helmig, der siger evig og altid venner.

Communication fra Spandau Ballet, og så var der filmhit, et dansk filmhit af slagsen. Det var Anne Linnitz, og det var Thomas Helmig fra Den Kroniske Uskyld. Vi fik sangen Evig og Altid Venner. Vi går mod et timeskifte kl. 16, opdaterede nyheder endnu en gang. Først er denne her fra Julie, den hedder Completely Fallen. Jeg er Niels Fisker, jeg er din studievært frem mod kl. 18.00.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
5: Hvem du elsker, hvad du tror på.
6: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundet.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
18: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog & ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.

0: op og giver os Another One Bites the Dust.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Planen om gratis parkering ved hospitaler og sundhedshuse i Region Midtjylland er kommet i fare. Politikerne havde egentlig lovet gratis parkering for 2026, men prisen viser sig nu at være langt højere end forventet, skriver TV2 Østjylland. Oprindeligt regnede administrationen med en årlig udgift på 65 millioner kroner. Nu vurderes den til mellem 110 og 120 millioner kroner. Regionsrådsformand Anders G. Christensen siger, at der stadig er et flertal for betalingsfri parkering, men økonomien giver nye udfordringer. Sagen bliver derfor igen et tema under budgetforhandlingerne for 2027. Den kommende danske spillefilm Cute får verdenspremiere på den prestigefyldte filmfestival i San Sebastian til september. Det skriver det danske Filminstitut. Det er den norske filminstruktør Marlene Emilie Lyngstads debutfilm. Filmen handler om en mand, der kæmper med forbudte følelser i rollen som stedfar. Han ender med at indlede et grænsesøgende forhold til hjemmeplejeren Stella. Hende spiller danske Gina Jacqueline, som dermed får sin debut som skuespiller. Cute kan ses i de danske biografer fra slutningen af november. Lige nu kæmper hundredvis af brandfolk mod en omfattende naturbrand på den græske ferieø Kreta. To brandfolk har mistet livet under slukningsarbejdet. I løbet af natten blev ca. 8.000 mennesker desuden evakueret fra en by på øen. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Der er endnu ikke overblik over skaderne, men det formodes, at både private hjem og landbrug er brændt ned. Grækenlands premierminister understreger, at der venter nogle svære dage forud, og han opfordrer alle til at udvise stor forsigtighed.
3: Vi får tørt vejr med en del sol i dag og temperaturer mellem 25 og 31 grader varme. I nat tørt og efterhånden ret klart vejr mellem 12 og 17 grader.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

man skal tro på Søren Dahl, min gode kollega, og det skal man naturligvis, jamen så skulle sangen her have været kendingsmelodi til Rocky nummer 3. Det blev den ikke. Det blev i stedet til den velkendte Eye of the Tiger. Men kvaliteten fejler naturligvis intet på sangen her. Another One Bites the Dust. Det var Queen, som åbnede den nye time. Det er George Michael, som fortsætter. Freedom hedder sangen her, og så er det News. Her er min sang til dig. Jeg er Niels Fisker, og jeg hygger om dig med god musik hele vejen frem mod klokken 18. 20.75 11.11 er nummeret direkte her til studiet. Yeah.

af de mange velkendte newsesange fik vi her. Her er min sang til dig, bliver der sunget, og så opfylder jeg lige nu et ønske. Marianne har været forbi sms'en 20 75 11 11, og ønskesangen hedder Oh Diane. Værsgo til Fleetwood Mac. Oh.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Årets første trænerfyring i Superligaen kom allerede efter første spillerunde. OB har valgt at fyre Alexander Sorninger og i stedet ansætte den tidligere Randers FC og FC Midtjyllands chef Thomas Thomasvær. Alexander Sorninger nåede at stå i spidsen for OB i 38 kampe inden den overraskende fyring. Afløseren Thomas Thomasværs første opgave som chef i Ådalen bliver på mandag, når OB hjemmetager imod Sønderjyske. Begge mandskaber tabte i premierrunden til henholdsvis Viborg og FC Midtjylland. Både AGF og FC København sikrede sig onsdag videre adgang i henholdsvis Champions League og Conference League, og i aften skal så FC Midtjylland og FC Nordsjælland forsøge at gøre dem kunsten efter. FC Midtjylland tabte det første opgør med 1-0 til Besiktas, men i aften har ulvene fordel af hjemmebane, når tyrkerne lægger turen forbi heden. FC Nordsjælland var for en uge siden i Sverige for at møde Gais, og også her tabte det danske hold med 1-0. I aften er FC Nordsjælland klare favoritter, når der er returopgør på kunsten i Farum. De to europæiske kampe med dansk deltagelse har begge start kl. 19.00. Mens AGF ved, at de i næste kvalrunde i Champions League skal en tur til Azerbaijan for at møde FC Baku, er det endnu uvist, hvem FCK skal op imod i næste Conference League-opgave. FCK skal enten til Ungarn for at møde Debrecen, eller til Armenien, hvor FC Pjunik venter. Lige nu ligger det til, at FCK skal til Ungarn, idet Debrecen vandt det første opgør med 1-0. Returkampen spilles i aften med start kl. 18.00.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Fallacy of a Truth, der fik det her fra The Pet Smoke. Det var også Sting, If You Love Somebody, Then Set Them Free. Man bliver faktisk helt svedt, når man læser om det her band, som vi nu skal være i selskab med, og deres fantastiske succes. De startede helt tilbage i 1962, og i 1968 har de haft over 60 hitlisteplaceringer i Storbritannien. Det er flere end noget andet band. Hits som Caroline, Down Down Rain, Rockin' All Over The World, Whatever You Want, er på deres samvittighed, og 22 af de her indspillinger nåede top 10 på UK Singles Charts, og 57 nåede top 40. De har udgivet over 100 singler og 33 studiealbums. Siden de nåede en femteplads på den britiske albumhitliste i 1972, har gruppen Status Quo haft 29 på hinanden følgende studiealbum på hitlisten. Herunder 20 i top 10. Jamen, man tror jo næsten ikke på det. I 2012 bliver de udnævnt til den 10. bedst sælgende gruppe nogensinde på den britiske singlehitliste med et salg på 7,2 millioner singler alene i hjemlandet. Altså, sådan en succes kan jo næsten ikke overgås. Lad os få dem på banen her, og nu det er Status Quo naturligvis. Her er de på Whatever You Want. Efter reklamerne, Mojo, Lady, here.

3,5 minutter i selskab med Mojo på Radio Alfa. Her fik vi Lady Hear Me Tonight. Og med et øjeblik er det så Rock Casino. Sammen med dem går turen tilbage til starten af 80'erne. Deres store gennembrudshit Elsk mig i nat ligger og venter. Men først opfylder jeg lige et ønske. Og denne gang er det Emma, som har skrevet til mig på sms'en 20 75 11 11. Hvis du også sidder med et ønske, jamen så er det altså den direkte vej her til studiet 20 75 11 11. Og Emma har ønsket Nick Kershaw.

en institution herhjemme tilbage i 80'erne, og der var vel næppe den hal og det Tivoli og den byfest, som ikke på et eller andet tidspunkt så kunne præsentere Rock Casino som hovednavn. Der fik vi Elsk mig i nat, sangen som satte det hele i gang for Ulla Kold & Company. Efter Modern Radioens time 3 rinder stille og roligt ud. Der er nyheder kl. 17. Her er Hall & Oates, You Make My Dreams. Jeg dukker op efter nyhederne med dagens sidste eftermiddagstime her på Alfa.

0: er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: fra Shaggy, og så er vi fremme ved 17-nyhederne. Det er Louise, som læser op. Jeg er klar med en frisk vævesigt derefter. Og så bliver det Phil Collins, som indleder dagens sidste eftermiddagstime.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Planen om gratis parkering ved hospitaler og sundhedshuse i Region Midtjylland er kommet i fare. Politikerne havde egentlig lovet gratis parkering fra 2026, men prisen viser sig nu at være langt højere end forventet, skriver TV2 Østjylland. Oprindeligt regnede administrationen med en årlig udgift på 65 millioner kroner. Nu vurderes den til mellem 110 og 120 millioner kroner. Regionsrådsformand Anders G. Christensen siger, at der stadig er et flertal for betalingsfri parkering, men økonomien giver nye udfordringer. Sagen bliver derfor igen et tema under budgetforhandlingerne for 2027. Den danske erhvervsmand Anders Holk Poulsen er tæt på at få godkendt en stor renovering af en pub ved Loch Ness-søen i Skotland. De skotske miljømyndigheder har nemlig droppet deres protest mod byggeriet, som handlede om risiko for oversvømmelse. Det skriver TV2. Anders

0: 3 års fængsel. Preben Bang Henriksen afviser at lægge pres på anklagemyndigheden i den verserende sag, men han vil have en forklaring på, hvordan de læser lovgivningen.
1: Vi får tørt vejr med en del sol i dag og temperaturer mellem 25 og 31 graders varme. I nat tørt og efterhånden ret klart vejr mellem 12 og 17 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med Niels Fjell.

Phil Collins anno 1987, sangen Susudio, hentet fra hans soloalbum No Jacket Required. Vi er kommet i gang med en ny time. Det er dagens sidste eftermiddagstime. Det er torsdag, det er den 30. juli, og Lars H.U.G. spørger om et øjeblik, hvorfor er lykken så lunefuld? Først denne her fra 6 was 9. Her er Drop Dead Beautiful.

Hvorfor er lykken så lunefuld? Spørgsmålet blev stillet første gang tilbage i 30'erne. Her var det Lars H.U.G., som gav sin fortolkning af det gamle revynummer. Og så var det Six Was Nine, Drop That Beautiful. Fisker, jeg vil meget gerne høre farvel til slægt og venner. Sådan skriver Brian på sms'en 2075 1111. Jamen, jeg giver ordet til Bjørn Afzelius på opfordring efter reklamerne Taylor Dane.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Årets første trænerfyring i Superligaen kom allerede efter første spillerunde. OB har valgt at fyre Alexander Sorninger og i stedet ansætte den tidligere Randers FC og FC Midtjyllands chef Thomas Thomasberg. Alexander Sorninger nåede at stå i spidsen for OB i 38 kampe inden den overraskende fyring. Afløseren Thomas Thomasbergs første opgave som chef i Ådalen bliver på mandag, når OB hjemmetager imod Sønderjyske. Begge mandskaber tabte i premierrunden til henholdsvis Viborg og FC Midtjylland. Både AGF og FC København sikrede sig onsdag videre adgang i henholdsvis Champions League og Conference League, og i aften skal så FC Midtjylland og FC Nordsjælland forsøge at gøre dem kunsten efter. FC Midtjylland tabte det første opgør med 1-0 til Besiktas, men i aften har ulvene fordel af hjemmebane, når tyrkerne lægger turen forbi heden. FC Nordsjælland var for en uge siden i Sverige for at møde Gais, og også her tabte det danske hold med 1-0. I aften er FC Nordsjælland klare favoritter, når der er returopgør på kunsten i Farum. De to europæiske kampe med dansk deltagelse har begge start kl. 19.00. Mens AGF ved, at de i næste kvalrunde i Champions League skal en tur til Azerbaijan for at møde FC Baku, er det endnu uvist, hvem FCK skal op imod i næste Conference League-opgave. FCK skal enten til Ungarn for at møde Debrecen, eller til Armenien, hvor FC Pionik venter. Lige nu ligger det til, at FCK skal til Ungarn, idet Debrecen vandt det første opgør med 1-0. Returkampen spilles i aften med start kl. 18.00.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Don't Look Any Further lød det fra M. People, og så var det Taylor Dane med hendes One Hit Wonder, Tell It To My Heart. Justin Timberlake får du efter reklamerne. Første 3 minutter i selskab med en gruppe, der kaldte sig Squeeze, og denne her, den hedder Cool for Cats.

0: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Stop the Feeling fik vi fra Justin Timberlake, og så er det ellers Lis Sørensen om et øjeblik. Efter en sang, som mest af alt minder om et gammelt 60'er-hit, men det var i midt-80'erne, at den her den hittede. Værsgo til Fairground Attraction.

Uerstattelig hedder sangen, og Lis Sørensen, hun er uerstattelig. Det er jeg til gengæld ikke. Jeg bliver erstattet af Lars Lunov. Efter klokken 18 giver han dig 4 timers aftenradio her på Radio Alfa. Og jeg er så tilbage igen i morgen fredag, og det er i præcis samme tidsrum, 14-18. Jeg lukker ned med kanadiske Bryan Adams. Sangen Heaven bliver det sidste, jeg når for i dag. Ha' nu en rigtig, rigtig god torsdag, og vi høres ved i morgen. Ha' det godt. Hej.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

Michael og Aretha Franklin, I knew you were waiting for me. Jeg håber også lige, at du venter lidt på mig. Jeg er nemlig klar på den anden side af 18-nyhederne. Det er med alle tiders aften her på Radio Alfa.

0: Christensen siger, at der stadig er et flertal for betalingsfri parkering, men økonomien giver nye udfordringer. Sagen bliver derfor igen et tema under budgetforhandlingerne for 2027. Statsminister Mette Frederiksen fordømmer nu kraftigt det, hun kalder en krænkelse af polsk luftrum. Det sker efter et ukendt flyvende objekt torsdag dukkede op på polske radarer. Ifølge Polens premierminister Donald Tusk er der muligvis tale om et russisk missil. De polske myndigheder kan dog endnu ikke sige med sikkerhed, hvad det præcis var. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. I en udtalelse på det sociale medie X oplyser statsministeriet, at Mette Frederiksen ser Ruslands krig som en trussel mod den europæiske sikkerhed. Derfor ønsker hun at øge støtten til Ukraine og lægge pres på Rusland. En amerikansk dommer giver en gruppe investorer lov til at sagsøge Novo Nordisk efter et stort aktiefald i 2024. Sagen handler om selskabets vægttabsmiddel CagriSema, hvor investorer mener, at Novo gav et for positivt billede af forventningerne til forsøgsresultaterne. Det skriver Ritzau. Novo Nordisk afviser beskyldningerne og kalder dem grundløse.
1: Vi får tørt vejr med en del sol i dag og temperaturer mellem 25 og 31 graders varme. I nat tørt og efterhånden ret klart vejr mellem 12 og 17 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

onsdag aften, hvor vi jo hele dagen igennem har haft ret så lune temperaturer. Min temperaturmåler var på et tidspunkt op på 32 grader, der hvor jeg var. Og ja, det skulle blive nogenlunde køligt i nat, og i morgen nede på mere hæderlige temperaturer, nemlig mellem 17 og 22 grader. Nå, men vi skal lige have en lidt lun nat, inden vi kommer ned på de kølige temperaturer. Men musikken, den er stadigvæk brandvarm, blandt andet her fra Dodo and the Dodos og Vågner i natten.

Et musikalsk samarbejde her mellem Luther Vandross og Janet Jackson. The best things in life are free. I øvrigt, skulle du være i tvivl, så er du altså i fuld gang alle tider så aften en torsdag den 30. juli på Radio Alfa. Jeg er Lars Lunov, og frem mod 22 klar med masser af god musikalsk underholdning. Blandt andet lige om lidt, så glæder dig til en af de helt store klassikere fra Rick Astley. Og her, Supertramp, give a little bit of your heart.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

Nelly Furtado, som jo i slutningen af 2025 bekendtgjorde, at hun trak sig tilbage fra livescenen. Men nu, stadigvæk, så ville hun godt lave musik. Her var det dog fra hendes tidligere periode, I'm Like a Bird. Og før der var vi tilbage i 80'erne, det var vi jo altså med Rick Astley og Never

Cool and the Gang. I starten af deres karriere havde de sådan lidt problemer med at finde ud af, hvad skulle gruppen egentlig hedde. Der var navne på bordet som The Jazzyacks, The New Dimensions, Cool and the Flames, som altså så endte til at blive Cool and the Gang. Jeg var din torsdag aften på Radio Alpha med Get Down On It. Vi skal have UB40 om lidt. Allerførst her danske toner fra Radio og Væk mig.

Her var vi kommet ind på kærlighedens musikalske barriere sammen med UB40 og Can't Help Falling In Love. Om lidt en kunstner, hvis bror er kendt som filminstruktør Anders Walther, som blandt andet vandt en Oscar i 2014 for kortfilmen Helium. Brormand, han hedder Rasmus Walther, han er klar om lidt med Endeløs. Lige nu og her, der er tonerne fra 80'erne af, de bliver slået an af Madonna her på Like a Virgin.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
0: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
10: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
11: Eller om du og jeg kunne blive venner.
9: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundne.
13: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
14: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: torsdag aften i godt selskab med Paul Young, Copacabana's Day. Jeg håber også lige, at du bliver hængende sådan en torsdag aften, fordi her efter 19-hederne, så er der masser af meget mere alletiders bedste sanger på vej i din retning. Glæd dig til næste time, hvor der blandt andet er Los Loros med La Bamba.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 51-årig mand er i dag blevet anholdt efter en biljagt, hvor politiet affyrede skud mod en stjålet varebil på Tostrup Hovedgade. Ifølge Københavns Vestegns Politi kørte manden frem mod en betjent, som derfor skød mod bilen. Manden flygtede derefter til fods, men blev senere anholdt. Ingen kom til skade. Den 51-årige fremstilles et grundlovsforhør i morgen. Statsminister Mette Frederiksen fordømmer en mulig krænkelse af polsk luftrum efter en hændelse, hvor et uidentificeret luftfartøj blev registreret på polske radarer. Polen undersøger fortsat, om fartøjet var et russisk missil. Mette Frederiksen siger, at Danmark bakker op om Polen og Ukraine og ønsker øget pres på Rusland. Ruslands krig er en trussel mod vores kollektive europæiske sikkerhed, siger statsministeren. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte VM, det melder flere internationale medier. Det sker i protest mod det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere og frasælge dele af VM til et kommercielt selskab, der skal drive FIFAs turneringer.

Titelmusikken til filmen La Bamba, det var Los Lobos, der slog tonerne an til endnu en times altiders aften. Det er torsdag den 30. juli. Jeg er Lars Lunov, også klar i denne time her med lidt musikalsk indslag, som du kan glæde dig til, fra blandt andet Gloria Gaynor, Elton John, Celine Dion, The Police, Kim Larsen og mange, mange flere.

Losing My Religion fra R.E.M. R.E.M., som jo er en forkortelse af Rapid Eye Movement, som betyder den søvnfase, hvor man drømmer. Bandet valgte i øvrigt navnet tilfældigt ved at bladre i en ordbog, så bliver vi så kloge på det. Elton John Nikita, den er klar lige om lidt. Gloria Gaynor, hun snor rundt her i baggrunden lystigt på Never Can Say Good.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.

Sten i front for The Police her på Every Breath You Take. Vi skal tilbage til 1983, til et album, der i alene i Danmark har solgt over 650.000 eksemplarer, og resten af Norden, jamen der er der lagt 250.000 over disken. Albumets bedst sælgende album i dansk historie, og det forstår man godt, når man hører musikken dertil. Også fra filmen Midt om natten, hvor Kim Larsen og Erik Clausen havde hovedrollerne. Skal vi ikke bare nå med titelsangen? Jeg får

Alanis Morissette, leveringsdygtig også med alle tiders bedste sang, sådan en torsdag aften her. Ironic var det, og altså før Kim Larsen og et uafhængighed på midt om natten. Vi har nyheder her, når klokken er 20. Frisk vejrudsigt er der også på vej fra DMI. Vi skal have noget Duran Duran, inden vi runder timeskiftet. Der er også en omgang på Slaget 12 på vej. Jeg elsker dig, som vinden blæser. Og her, Michael Jackson fra 1988, der får du Bad.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forbundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Lotto-millionær nummer 2.511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
16: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: Eva Prager hedder sangen her fra Duran Duran. Der er ikke mere musik i denne time her, men bare roligt på den anden side af de 20. Og nyhederne, der venter der Paul Simon. Eller er det først nyheder her på Radio Alfa?
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 51-årig mand er i dag blevet anholdt efter en biljagt, hvor politiet affyrede skud mod en stjålet varebil på Tostrup Hovedgade. Ifølge Københavns Vestegns Politi kørte manden frem mod en betjent, som derfor skød mod bilen. Manden flygtede derefter til fods, men blev senere anholdt. Ingen kom til skade. Den 51-årige fremstilles i et grundlovsforhør i morgen. Tidligere dag måtte Beredskab Fyn rykke ud for at slukke en stor markbrand på Langeland, antændt af en mejetærsker. Samlet bredte flammerne så over 40.000 kvadratmeter mark, skriver TV2 Fyn. Branden blev antændt af et skærebord på køretøjet, og maskinoperatøren reagerede hurtigt på ilden. Ingen mennesker kom til skade ved markbranden. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte VM, det melder flere internationale medier. Det sker i protest mod det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere og frasælge dele af VM til et kommercielt selskab, der skal drive FIFAs turneringer. UEFA har i dag holdt et online-møde om FIFA-planerne med medlemslandene. Her deltog blandt andre også Dansk Boldspilunion.

Tidsuret har vi skruet tilbage til 80'erne. Musikalsk, der var vi havnet hos Paul Simon, You Can Call Me Al. Du havnede en torsdag aften på Radio Alfa. Det er alle tiders bedste sange, en alle tiders aften. Jeg er Lars Lundov, og lad os blive lidt i 80'erne, dog for det danske. Vi skal til at høre og tale lidt om følelser, og hvem andre end Laban kan næsten gøre det. Det er

klassen fra Take That-gruppen. Det var Robbie Williams her med hans Supreme efter Laban Gator, det jeg føler for dig. Inden klokken bliver 21, der runder vi blandt andet Paul Krabs, der er Whitney Houston, Eli Cherry og Burling på vej i din retning her. Allerførst, der er tonerne fra Frankie Valli og Grease.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

tid tilbage i 2002, hvor hun vandt en plads i en pigegruppe, Girls Aloud, og det gjorde hun i reality-programmet Popstars. Girls Aloud, som i øvrigt også blev udråbt til Storbritanniens bedst sælgende pigegruppe i det nye år 2020, top 10 singler i træk. Jeg var dog med solosangen Fight for This Love. Bee Gees før var der med You Win Again. Vi vinder en god klassiker om lidt for Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Ja, allerførst Eagle Eye Cherry, torsdag aften på Radio Alpha. Se.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus. Inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.

Husker du tilbage til 80'erne af vores ungdomsværelse, hvor vi havde plakater hængende af vores idoler? En af dem, jeg havde hængende i hvert fald, det var hende her, Whitney Houston. Og her sang hun for dig, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Der er også noget Burning, der er her. Paul Krebs er der først med morgendagens turbo.

Giver under snart næste timeskifte, der hedder klokken 21, og nyhederne, de er klar med friske opdateringer på verdenssituationen, sådan en torsdag aften i sommerferien. Jeg er klar med alle tiders bedste sange. Inden klokken bliver 21, Kenny Rogers og Dolly Parton kan du glæde dig til. Der er Nick & Jay på vej til dig lige om lidt. Elsker hende mere, er det klar til dig. Og her fra filmen Top Gun, der kan vi ikke liste ud om den her Berlin og den smukke Take My Breath Away.

0: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
2: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
12: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lige til en omgang Islands in the Stream fra Kenny Rogers og Dolly Parton. Og skal vi ikke strække den længere? Nu er klokken 21.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 51-årig mand er i dag blevet anholdt efter en biljagt, hvor politiet affyrede skud mod en stjålet varebil på Tostrup Hovedgade. Ifølge Københavns Vestegns Politi kørte manden frem mod en betjent, som derfor skød mod bilen. Manden flygtede derefter til fods, men blev senere anholdt. Ingen kom til skade. Den 51-årige fremstilles et grundlovsforhør i morgen. Tidligere dag måtte Beredskab Fyn rykke ud for at slukke en stor markbrand på Langeland, antændt af en majtærsker. Samlet bredte flammerne så over 40.000 kvadratmeter mark, skriver TV2 Fyn. Branden blev antændt af et skærebord på køretøjet, og maskinoperatøren reagerede hurtigt på ilden. Ingen mennesker kom til skade ved markbranden. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte VM, det melder flere internationale medier. Det sker i protest mod det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere og frasælge dele af VM til et kommercielt selskab, der skal drive FIFAs turneringer. UEFA har i dag holdt et online møde om FIFA-planerne med medlemslandene. Her deltog blandt andre også Dansk Boldspilunion. I aften stedvis skyder og lokale byer, der kan være med torden og kraftig vindstød. I nat skyer med regn og tordenbyer mod nordvest, tørt og klart. 12-17 grader, i morgen sol og tørt vejr, senere skyer med byer flere steder, 18-23 grader.

så listede timen mellem 21 og 22 en torsdag aften lige så stille og roligt i gang med Invisible Touch her fra Genesis. Velkommen til en torsdag aften, der byder på alle tiders bedste sang en alle tiders aften. Jeg er alle tiders Lars Nuno, hvis vi skal bruge alle tiders. Og ellers god også musik i denne time her, du er glædet til fra Erasure, Electric Light Orchestra. Der er noget Paul McCartney, Shalamar, TV2 og her Sanne Salomonsen, Where Blue Begins.

Winslack og Andy Bell er navnene bag Eraser, som du fik her med Take a Chance on Me. Det var egentlig planen, at de ville udgive et helt album fyldt med ABBA-nummer, men det endte med at korte ned til et lille projekt, hvor der var fire numre på sådan en EP, en gammel vinylplade, hvor der var to sange på hver side. De fire sange, som kom på EP'en, det var Lay All Your Love On Me, det var SOS, det var Voulez-Vous, og så altså den her Take A Chance On Me, som du fik en torsdag aften på Radio Alfa. Og for dem over til Electric Light Orchestra og deres Living Thing.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.

Ikke en sang, vi hører så tit, men den er ganske lytbar stadigvæk. Men det er så Carlton her og A Thousand Miles. Og før, der var vi fra filmen Footloose i selskab med Kenny Loggins og altså Footloose. Shalamar giver dig om et øjeblik. I Can Make You Feel Good. Der er også noget sommermusik på vej til dig fra TV2. Lige nu her, der kan du lægge øre til en gang Paul McCartney og Hope of Deliverance.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.

hvor temperaturen begynder at komme ned i et lidt mere hæderligt leje, hvor vi sådan kan være med, uden at vi sidder stille og sveder i hvert fald ret meget. Du fik musikalsk Shalamar, I Can Make You Feel Good. Cici Peniston, en rigtig 90'er klassiker. Den er på vej til dig her, allerførst lidt TV2, der er klar med deres SOM. M-E-R.

Finally, C.C. Peniston, og finalen af Alle Tiders Aften for denne uge her, den er også så tæt på, som den næsten kan blive. Klokken 22, så er der nyheder på den anden side i 22, så er der Alfa Popnat frem til i morgen tidlig, hvor der så er Per Laursen, der vækker dig for sidste gang i denne uge her. Jeg er Lars Lunau klar igen, på mandag i hvert fald, med Alle Tiders Aften igen til en ny uge, og ellers så kan vi også høre os ved på lørdag kl. 10-15 her på Radio Alfa. Ha' det godt, og fortsæt god aften her på Radio Alfa. Det vil jeg sige med 8 Wonder her, og I'm Not Scared. Take.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
3: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
4: Eller om du og jeg kunne blive venner.
2: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundne.
6: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
7: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
14: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: En 51-årig mand er i dag blevet anholdt efter en biljagt, hvor politiet affyrede skud mod en stjålet varebil på Tostrup Hovedgade. Ifølge Københavns Vestegns Politi kørte manden frem mod en betjent, som derfor skød mod bilen. Manden flygtede derefter til fods, men blev senere anholdt. Ingen kom til skade. Den 51-årige fremstilles i et grundlovsforhør i morgen. Tidligere dag måtte beredskab Fyn rykke ud for at slukke en stor markbrand på Langeland, antændt af en mejetærsker. Samlet bredte flammerne så over 40.000 kvadratmeter mark, skriver TV2 Fyn. Branden blev antændt af et skærebord på køretøjet, og maskinoperatøren reagerede hurtigt på ilden. Ingen mennesker kom til skade ved markbranden. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte VM, det melder flere internationale medier. Det sker i protest mod det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere og frasælge dele af VM til et kommercielt selskab, der skal drive FIFAs turneringer. UEFA har i dag holdt et online møde om FIFA-planerne med medlemslandene. Her deltog blandt andre også Dansk Boldspilunion. I aften stedvis skyder og lokale byer, der kan være med torden og kraftig vindstød. I nat skyer med regn og tordenbyer mod nordvest, tørt og klart. 12-17 grader, i morgen sol og tørt vejr, senere skyer med byer flere steder. 18-23 grader, lidt til frisk vestlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.

0: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Giv dig selv et forspring. Få en Proff-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: En 51-årig mand er i dag blevet anholdt efter en biljagt, hvor politiet affyrede skud mod en stjålet varebil på Tostrup Hovedgade. Ifølge Københavns Vestegns Politi kørte manden frem mod en betjent, som derfor skød mod bilen. Manden flygtede derefter til fods, men blev senere anholdt. Ingen kom til skade. Den 51-årige fremstilles i et grundlovsforhør i morgen. Tidligere dag måtte beredskab Fyn rykke ud for at slukke en stor markbrand på Langeland, antændt af en mejetærsker. Samlet bredte flammerne så over 40.000 kvadratmeter mark, skriver TV2 Fyn. Branden blev antændt af et skærebord på køretøjet, og maskinoperatøren reagerede hurtigt på ilden. Ingen mennesker kom til skade ved markbranden. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte VM, det melder flere internationale medier. Det sker i protest mod det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere og frasælge dele af VM til et kommercielt selskab, der skal drive FIFAs turneringer. UEFA har i dag holdt et online møde om FIFA-planerne med medlemslandene. Her deltog blandt andre også Dansk Boldspilunion. I aften stadig skyder og lokale byer, der kan være med torden og kraftig vindstød. I nat skyer med regn og tordenbyer mod nordvest, tørt og klart. 12-17 grader, i morgen sol og tørt vejr, senere skyer med byer flere steder. 18-23 grader, lidt til frisk vestlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på Sindful.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.

0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.